0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati i 1 minut, mi slušamo najveće hitove na TDI Radio i pijemo, boga mi, treću kafu.
3: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

Ono što slušamo trenutno na Teddy Radio je Van Love Sucks. Složit ćemo se da često i jeste, ali je zato i zanimljivo. Još uvijek su dobri uslovi za vožnju, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza, a ako ste se uputili trenutno ka granicama, da znate da gužvi nema, što je sjajna stvar. I ono što je bitno, od danas pa do 27. juna bit će radova na delu puta Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu. Kažu, bit će zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će funkcionisati voznom i zaustavnom trakom, tako da znate, ako tu da budete prolazili ovih dana, da znate šta se dešava. Kažu da je sve označeno, pa nakon samo malčice sporije. Svakako vaše je, odnosno naše je uvijek da pazimo na brzinu, ali pazimo ovdje i na hitove, naravno, na to smo navikli ovdje na Teddy Radio. U nastavku nam stiže nešto što će nam apsolutno svima odgovarati, gdje god da se trenutno nalazimo. Možemo nakon malčice i da zađuskamo. Daj li Chanel, srećan put!

0: to je jedna poruka iz pesme da ne brinemo ni o čemu. Ovo mora da se isprati večeras. Je, ljudi, glavni komentar ovde mojih kolega iz kancelarije za večerašnje utakmice na svetskom prvenstvu, jer od 7 igraju Argentina i Austrija, a od 11 na teren izlaze Francuska i Irak. Tako da ko večeras nestane sa mreža i dopisivanja iz čega god, realno imate sasvim dobro opravdanje zašto je to tako. A sad naravno ne treba nam opravdanje da se vratimo na naše samo hitove. U nastavku nam slede David Thames i Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 4 minuta.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, evo ga, otkucalo je 6, što znači da je pravo vreme za party time na TDI radiju i naravno relaks mozga uz isti, a s obzirom da je sada većina završila sa poslom i zapalila gajbi, a za nas smrtnike koji smo tek došli na posao, sad ćemo mi malo da razgibamo i sebe i stanje uma, dok slušamo samo hitove. Bađa sa vama sve do desetke, a da nam povede kolo, tu su Alok i Khalid.

Sonic Fodera ne može da ne napravi hit. Uživali smo uz Let Me Be In Your Arms. A kada spominjemo uživanja, evo na primjer, u toku smo juna mjeseca, a naravno sa njim je i mundijal u toku, mada ljudi, ja vam o fudbalu ne mogu reći mnogo, ja sam ona tipična drugarica koja je u fazonu, ne znam, za automobile je crveni auto, žuti auto, za fudbal je u fazonu crveni karton, gol i onaj lik što je prevario Shakiru, toliko od mene. A kad spominjemo

sjajni Vintage Culture i Week. A mali prijateljski podsjetnik za sve one koji planiraju sutra u 6 da se priključe na TD radio, ima da bude žurka, ne samo zato što je party time, nego zato što utorkom od 6 ovdje kreće naša top 20 emisija gdje mi ljudi gledamo 20 najjačih, najboljih hitova koje ste vi glasali za ovu nedjelju. Koji će to da budu, saznamo sutra od 6, a do tad Soul Searcher.